skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Zdaj, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšno nivo. Mižer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živo. Ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malčki za dondola, en zmislim tiste.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

To je Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Na splošni maturi uspešnih 91,65% kandidatov, na poklicni 90,67%. Vreme, dopoldne sončno, popoldne več oblačnosti. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest je liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada troše ni spreminjala. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64, so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila stila v četrtfinale. Blaž Šter z Agencije za okolje za dopoldne še napoveduje sončno vreme.
2: Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek.
3: Vročina je naredila svoje, zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih ta trenutek. Če pa bo kje kaj, pa seveda se slišimo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: Dobro jutro, draga dolenska Posavje, Bela krajina. 3 minute so če 6 in takole na vse zgodi je moj glas še kar pošteno zaliman. Ja? Vse, kar sliš, da je jutranji. Nisem se ravno kar zbudila, sem pa prvič ravno kar spregovorila, tako da se moram še malo ulaufati, čeprav bi bilo bolj prav, ne, da bi kakšne ogrevalne vaje naredila prej za glasilke. Ampak se veste, ne, to je glih tako mučno, kukor ogrevanje pretelovatbi v šoli. Noben mu se ni dal.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.
7: I call it life.

0: Meni je Krka že odnegdaj top v naših koncih.
1: Krka ima vedno dobre pesmi.
2: Tudi ko grem v Ljubljano, poslušam Radio Krka pri hčerki.
3: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Gone, gone, gone na Radio Krka. 26. je, dobro jutro. A ste se danes kaj naspal?
1: Policijsko poročilo.
0: Mi smo se nekaj, ne, pa poglejmo, če so se naši policisti. Na policijski postaji Kočevje so po noči obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo in udeležbo divjadi, na policijski postaji Ribnica pa prometno nesrečo z materialno škodo. Želimo vam miren dan na cestah, seveda previdno in strpno ter vedno po predpisih.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi moji, 19 stopinj Celzija imamo trenutno, 6:30 je ura, danes bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, najvišje dnevne temperature vse do 33 stopinj Celzija. Jutri je sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, popoldne in zvečer pa se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature od 15 do 21, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V četrtek sprva precej oblačno, zjutraj pa padavine z nevihtami ponehajo. Od zahoda se bo delno razjasnilo, no popoldne pa še lahko nastane nekaj ploh. V petek pa že bolj sončno, prehodno tudi bolj vroče, no popoldne in večer pa še vedno lahko nastane kakšna nevihta. Drugače pa danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, kot opozorilo in pa povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom, lepo so prevozne naše poti trenutno, je pa kot opozorilo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija, obvoz pa je preko priključka Bič. Srečno, varno in strpno vsem, če bo še kje kakšna posebnost, pa seveda javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
5: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Can't Stop Loving You na Radiu Krka. Phil Collins na Radiu Krka, torej še enkrat vas lepo pozdravljam. Danes smo 14. julija, skupaj pa zavijamo v porodnišnico Novo mesto.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Takole, jaz že rezultate imam, tako da situacija je taka. Na včerajšnji ponedeljek smo se razveselili 3 novorojenčkov, dobili smo 1 punčko in 2 fantka. Iskrene čestitke mamicam, ki ste se kar dobro namatrale, očkom, ki upam, da ste bili zraven skos, in seveda ostalim, ki praznujete. Dejte mi povedati, ker smo že takole pri dojenčkih, pa seveda imenih in vsem, kar se pogovarjamo v tej rubriki. A ste že kdaj koga pogledali pa si rekel, ja, ta pa res gleda ko Mateja? Ali pa ta je pa čisti Goran? Ja, mogoče sliš malo nenavadno, ne? Ampak nova raziskava prav, da pri tem mogoče sploh nismo tako zgrešeni. Ne? Znanstveniki so ugotovili, da lahko naše ime skozi leta vpliva celo na to, kako zgledamo. Ja, ne zato, ker bi nas ime čarobno preoblikovalo, ampak ker ljudje okoli nas z imenom povezujejo določena pričakovanja in ta pričakovanja lahko čist nezavedno vplivajo na naš stil oblačenja, pričesko, izraz na obrazu in celo na to, kako se nosimo. In ja, v raziskavi so ljudem pokazali fotografije neznancev in večkrat so pravilno uganili njihovo ime, precej pogosteje, kot bi ga zgolj po naključju. In še bolj zanimivo je to, da je umetna inteligenca pri obrazih našla podobne vzorce. No, raziskovalci pravijo, da nas družba skozi leta nekako oblikuje v podobo, ki jo povezuje z našim imenom. No, zdaj pa pomislite, a poznate kakšno Nino, ki ji Nina sploh ne paše? Ali pa kakšnega Marka, ki bi bil čist boljš videti kot Blaž? Ja, ali pa ja, ne vem, imate kakšnega prijatelja, ki bi res rekel, ja, on pa res gleda točno tako, kot mu je ime. No, premislite. Ja, men sta dva zadnjič na eni fešti rekla Tanja, en pa Tija, tako da očitno mi je ime na te res usojeno in mi paše.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: gato.
1: Far
2: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Sviže, doma in po svetu. To so novice s dolinskom srcu. Radio Krka.
5: Naftni derivati draži. Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po do zdaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
6: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so lepo prevozne. Ne poročate o kakšnih zastojih, radarjih, kontrolah. Če bo kje kaj takega, kar zmoti vašo vožnjo, pa nam tole sporočite na 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro vsem skupaj. 5:07 je točno. Danes smo 14. julija. In vam povem, kaj danes praznujemo. Svetovni dan šimpanzov. Ja, tako je. In če me že kaj poznate, veste, da že od vsega začetka, kad delam na Krki, pa če rada kaj povemo o živalih, da se kaj novega naučimo, ne, da ne govorimo sam hamlarije. Evo, in mogoče vas bo danes oziroma naslednjih nekaj dejstev presenetlo o šimpanzih. A ste vedeli, da si z nami delijo kar 98% DNK-ja? To pomeni, da so naši najbližji živeči sorodniki v živalskem svetu. Ja, pa tudi izjemno so pametni. Znajo tudi izdelovati svoje orodje. Iz vejic naredijo nekakšne palčke za lovljenje termitov, potem z večjimi kamni razbijajo orehe, včasih liste uporabljajo, da z njimi zajamajo vodo. Ampak ja, to ni instinkt, ne? Mladiči se tega učijo tako, da opazujejo starše, ne? Tako kot pač otroci opazujejo pač potem starejše. Še ena zanimivost, ne? Vsak šimpanz ima svoj značaj. Ja, nekateri so zelo družabni, drugi bolj mirni, nekateri pravi navihanci. In tudi imajo različne dialekte. Ja. Skupine iz različnih območij uporabljajo različne kretnje in načine sporazumevanja, kot bi imeli neko svoje narečje. In ko smo pri čustvih, recimo, že, ne? Šimpanzi se tudi objemajo, se tolažijo po preperu, znajo žalovati za člani svoje skupine in se tudi smejati med igro. Pravzaprav je tudi njihov smeh zelo podoben našmu, ne? Le da zveni čist mečken drugač. In ja, mogoče je prav zato svetovni dan šimpanzov en tak lep opomnik, da med nami in njimi ni tako velikih razlik, kot se zdi na prvi pogled. Oni nas sicer ne učijo govoriti, ne, nas pa lahko naučijo nekaj o sodelovanju, družini in skrbi drug za drugega. In če danes komu doma ukradete zadnji piškot, pa ne reči, da ste se tega naučili od šimpanzov, ne, ker oni si ga saj včasih delijo.
1: To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Novomeški poletni večeri.
7: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
6: Novomeški poletni večeri.

0: Venga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora ženska podpira tri vogale hiše?
2: Ja, da je vseeno neka možnost se izmozniti. Ali pa, če hočeš iti s prijatelji ven. Ali pa, da hočeš pobegniti.
1: Benjamin, porka duš, če te ne bi poznal, bi mislil, da si že oženjen. Ampak žal, Benjamin, nek drug pomen je tega pregovora.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, poglejva midva v najin slovar slovenskih pregovorov, da vidiva in da se naučiva, kakšen je pomen pregovora ženska podpira tri vogale hiše. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da ima na delovanje doma ali družine ključni vpliv ženska. Tako to je, Benjamin.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 7:30 je ura, trenutne temperature tam okoli 21 stopinj Celzija, trenutno malo sonca, malo oblakov, no popoldne in zvečer pa še več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj Celzija. Jutri sprva precej sončno, po nekaterih nižinah tudi megleno, no popoldne pa zopet krajevne nevihte, tudi močnejše, najnižje jutranje temperature od 15 do 21, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V četrtek sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, od zahoda se bo razjasnilo, no popoldne pa še lahko nastane kakšna ploha. V petek sončno, prehodno bolj vroče, popoldne tudi še ni izključeno za kakšno nevihto. No, kot opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, povsod po državi pa je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pozdrav še na ceste. Ja, sporočili ste nam, da imamo zastoj na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je okoli 5 minut. Je pa na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, predvidoma do 29. julija, obvoz pa je preko priključka Bič. Srečno in strpno vsem na poti, če bo kje še kakšna posebnost, nam to javite. Ravno kar ste na Dolenjski avtocesti, imamo še okvaro tovornega vozila pri priključku Drnovo v smeri Obrežja. Tam je oviran promet. Srečno in strpno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

To be with you, Mr. Big na Radio Krka. Sedem jih je že čez pol osmo. Dobro jutro, draga Dolenska, ste v redu, se dobro počutite na ta krasen torek. Ja, če ne, se boste pa zdale boljš, ker imam za vas novosti iz našega Cineplexa Novo mesto. Ja, torek seveda je dan za kino, ne, poleg cenejših kino vstopnic vas vsak poletni torek vse do 3. septembra v Cineplexu razveselijo še s kuponom za brezplačen krompirček v McDonald'su. No, ta četrtek pa prihaja na platna nov film Odiseja. Ja, film je posnet po vsem svetu z uporabo najnovejše filmske tehnologije IMAX. V težko pričakovanem epsko-zgodovinskem spektaklu pa igrajo Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya in drugi. Na Cineplexu pa so ob izidu filma Odiseja pripravili tudi nagradno igro. Med 16. julijem in 6. septembrom in 100 kino vstopnico za epski spektakel Odiseja se potegujete za sansko potovanje v Atene. Ja, več o nagradni igri pa na cineplexu.si. Ja, je pa prav, da napovemo tudi večer superjunakov Spider-Man Nov dan. Tega ne smete zamuditi. Nov dan prihaja 29. julija ob 7. zvečer v vse naše kine. Tudi v mesecu juliju pa ne gre brez filmskega izziva za uporabnike ekstra kartice, seveda. V njem so trije filmi, Vabilo, Vajana in Odiseja. In če pogledate seveda vse tri, dobite kar 300 dodatnih točk, če 200 dodatnih točk na vašo ekstra kartico. Vabljeni v kino tudi družinsko, seveda družinski paketi z ugodnejšimi kino vstopnicami pa so na voljo le na blagajni Kina Cineplex, veljajo od četrtka do nedelje in ob vseh praznikih za ogled družinskih filmov vse do 18. ure. Je pa torek res fajn za obiskat kino, ker so vstopnice na voljo že od 5,40 € naprej, ne pozabite seveda tudi zdaj na krompirček iz Meka. No, brezplačni dve vstopnici za katerikoli film ali risanko pa dobite pri nas, na Krki. Samo poslati nam morate SMS, da vas lahko žrebamo in to je to. Pošljite nam ta trenutek SMS z besedilom Cineplex, še vaše podatke dodajte, da bo lažje in pošljite na 031-33-4433. Torej Cineplex, pa še vaše podatke natipkajte, pošljite na 031-33-4433, pokličem vas pa čez eno uro zmenen. Cineplex 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
3: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
4: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
7: Radio Krka.
0: To so bila 90. na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V Trebnjem so predstavili strokovne podlage za sistemsko povezane ukrepe za zmanjševanje poplavne in erozijske ogroženosti ter za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda v porečih Temenice in Mirne. Te v sodelovanju stroko pripravlja Direkcija Republike Slovenije za vode. Usmeritve bodo podlaga za prihodnje prostorsko načrtovanje in za pripravo projektov. V ospredju je celostno upravljanje voda na ravni celotnega porečja, saj vodni sistemi ne poznajo občinskih meja. Podnebne spremembe zahtevajo drugačen pristop k upravljanju voda. Pri načrtovanju je zato treba iskati možnosti, kako vodotoke urejati na način, ki jim omogoča več prostora za razlivanje ter ohranja oziroma vnovično vzpostavlja naravni proces. Usmeritev vodi več prostora temelji na ohranjanju in obnovi poplavnih ravnic, revitalizaciji vodotokov ter na iskanju sonaravnih rešitev povsod, kjer je to mogoče.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: To je Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Naftni derivati draži. Macron napovedal vojaške vaje več nacionalnih sil za Ukrajino. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra, dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnjih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Premije Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Pred kolesarsko karavano na francoskem turu je po včerajšnjem prostem dnevu danes na sporedu zahtevna in razgibana 10. etapa v dolžini 166,6 km, slabimi 4000 višinskimi metri. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar jo bo začel v prestižni rumeni majici. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom, ki vozite po naših dolenjskih, posavskih, belokranjskih cestah. Ja, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. O drugih posebnostih pa trenutno ne poročate. Če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola, povejte nam na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
3: To sem jaz, dobro jutro. Upam, da se imate fajn, kjerkoli že ste. Evo, malo čez 8 je že. Nekaj smo že oddelali, sploh če ste ob 6 začeli, tako kaj jaz. Ja, in verjamem, da se vi sotrpini pogovarjate že, kaj bi danes jedel, če ima kdo kakšno idejo. Zdaj, ta pridni si zmer sabo prinesejo, ne? Tisti, ki so pa mačkem bolj leni, pa že gledajo in tuhtajo, kako bi zapravili dinarčke. Ja, jaz imam dobro idejo. Sej veste, mi podpiramo Ero. Ker imajo res odlične malce, še bolj odlične pice, no pa poglejmo, kaj imajo danes v prvem meniju, govej, golaž pa polenta, ja, tole bi pa pasal. Pa drugi meni, zrezek na žaru in krompirjevi krhli, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez. Res, res super malice, kot sem rekla, pa odlične pice tudi, ki jih vsakodnevno pripravljajo za nas, no mi pa vsak petek podarjamo pice. Tako da tri podarimo, prijavite se že zdaj, da bo malo lažje počakati na petek. Natipkajte era na 031-33-44-33 in držte pesti 031-33-44-33.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Krkine dobre novice.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Gaberje praznuje 100-letnico delovanja. Jubilej je počastilo sobotno slovesnostjo pri domačem gasilskem domu. Kot je poudaril predsednik 280-članskega PGD Gaberje Matej Kastelic, so ponosni na operativne gasilce, članice, veterane, mladino in pionirje. Veseli jih, da društvo napreduje, da posodabljajo opremo, dograjujejo gasilski dom in veliko pozornosti namenjajo mladim. Poletje je tu in čas je za tradicijo, ki združuje dobro glasbo, hladno pijačo, odlično družbo in nepozabne spomine. Občina Dolenjske Toplice nas vabi na Topliško noč 2026. Od 17. do 19. julija se vidimo pod šotorom za KKC Dolenjske Toplice. V petek od 20. ure bodo za odlično vzdušje najprej poskrbeli Anka Boys, nato pa na oder prihaja priljubljena skupina Flirt. V soboto se dogajanje začne že ob 17. uri z otroškim kotičkom, glasbeno animacijo in tradicionalno povorko društev. Ob 20. uri pa sledi zabava skupino Negalomt, ki bo poskrbela za ples do poznih ur. V nedeljo nas vabijo na tradicionalni ribiški piknik z ansamblom Topliška pomlad. V novi sezoni bosta dres Krke nosila organizator igre Jon Dolničar in center Lenart Sirc. Jona Dolničarja in Lenarta Sirca dobro poznamo, z dobrimi predstavami v ligi OTP Banka in ligi ABA 2 sta v zadnji sezoni pokazala, da sta pripravljena na korak višje. Jon bo okrepil konkurenco na mesto organizatorja igre, Lenart pa pod košem na položaju centra. Jure Balažič, direktor KK Krka, verjame, da bosta izkoristila ponovljeno priložnost in pomembno prispevala k uspehu ekipe.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: en korak je bil tole. Temperature trenutno okoli 24 stopinj Celzija, malo sonca, malo oblakov imamo trenutno, popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti, pojavljale se bodo nevihte, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj Celzija. Jutri je sprva sončno, no popoldne pa več oblakov in tudi krajevne nevihte, lahko tudi močnejše, najnižje jutranje temperature od 15 do 21, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V četrtek oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, no od zahoda se bo razjasnilo, popoldne pa še vedno lahko kakšna ploha nastane. V petek tudi sončno, še bolj vroče, vendar niso izključene padavine popoldne. Velja pa seveda tudi velika ogroženost trenutno po državi, velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kako je na cestah? Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zaprt pa je tudi vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila in pa tudi predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti pri uvozu Šmarje sap v smeri Novega mesta. Srečno, strpno, če vas še karkoli zmoti na vaši poti, nam to povejte. 1802.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kingstoni, tri prste tekile na radiju Krka, točno 20 je do 9. Dobro jutro.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan z radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Ja, zdaj, kaj je tako vroče, jaz vem, kje imajo lepo ohlajene klime in to je sigurno v Cineplexu. A se strinjate z mano, Anže?
2: Ja, zdaj se strinjam.
0: Se? Anže, povejte nam, iz katerega konca ste?
2: Šentrupert.
0: Anže, povejte mi, kakšne filme oziroma risanke mogoče tudi si greste pa vi v kino največkrat ogledati?
2: Zadnje čase, odkar so tri otroci, gledamo pa risanke.
0: Super, super, lepo. A ste tudi zdaj bili kaj v kratkim, ali kdaj ste bili nazadnje?
2: Za novo leto.
0: Za novo leto?
2: Takrat smo tisti avatarja, pa tisti prigljano.
0: Lepo. No, jaz vem, da zdaj v Cineplexu je kar nekaj risank, imate Vajano, to je priredba Disneyjeve animirane klasike, pa Minione imate in Pošasti, Svet igrač 5, pa še Pesem Kita Grbavca, tako da kar nekaj bo za zbrati, če boste šli z otroci. Ja, dragi Anže, iskrene čestitke, dve vstopnici za obisk našega kina Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Super, kino.
0: Hvala vam, lepo jih izkoriste, ostanite še malo na liniji. Ja, dragi poslušalci, nova možnost za kino vstopnice pa že prihodni torek.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90 dan na Dolenskem.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Delničari Novomeške Krke so na nedavni skupščini potrdili vse predlagane sklepe. Od skoraj 392,6 milijona evrov bilančnega dobička bo za dividende namenjeno 275 milijonov evrov in pol oziroma 9,10 evra bruto na delnico, kar je za 10,3% več kot lani. Dividende bodo začeli izplačevati 23. julija. Od preostalega bilančnega dobička bo šlo nekaj več kot 58 milijonov evrov in pol v druge rezerve iz dobička, enak znesek pa bo prenesen v letošnje leto. Delničari so potrdili in odobrili tudi lansko delo uprave pod vodstvom Jožeta Colariča in nadzornega sveta, ki mu predseduje Jože Mermal in ima podelili razrešnico. Seznanili so se še s poročilom o lanskoletnih prejemkih članov uprave in nadzornega sveta in ga potrdili. Povejmo še, da je skupina Krka prvo letošnje polletje končala z novimi rekordi. Prihodki od prodaje so se povečali za 7%, dobiček iz poslovanja za petino, čisti dobiček pa za 5%.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Matoz bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Trump bo v četrtek nagovoril narod. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju napovedal, da bo v četrtek v najbolj gledanem terminu na televiziji nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, medtem ko se konflikt v zadnjih dneh ponovno zaostruje. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po do zdaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Pozdrav na ceste, prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Tam je oviran promet, strpno vam želim. V vsakem zastoju pa seveda naredimo reševalni pas. Če bo kje karkoli, povejte nam na 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
6: Dobro jutro, dobr dan, dragi moji. 4 minute čez 9 so že preč na Radiu Krka. Upam, da vaš dan do zdaj poteka po planu, pa da nimate na šihtu preveč natrpanga. Čeprav verjamem, da zdaj, ko so dopusti, morate mogoče še kaj od sodelavca narediti, ne, da je vse narejeno. Ampak lahko se tolažite s tem, da bo kmal obratno.
7: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v Supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v Supernovi Novo mesto.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je, trenutne temperature so že okoli 26 stopinj Celzija. Danes imamo malo sonca, malo oblakov. Ja, danes popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo tudi krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše, najvišje dnevne temperature do 33 stopinj Celzija. Jutri pa sprva precej sončno, no popoldne pa zopet se bodo pojavljale krajevne nevihte, lahko tudi močnejše, najnižje jutranje temperature od 15 do 21. 20, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V četrtek sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, razjasnilo se bo, no popoldne pa še vedno lahko nastane nekaj ploh oziroma neviht. V petek več sonca, tudi bolj vroče bo, popoldne pa uganite, spet lahko kakšna nevihta. Ja, prometna nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. To pa je trenutno vse, kar se tiče naših cest, kar ste opazili, kar ste javili. Če bo seveda kje kaj, pa se obrnite na nas. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V Brežice konec avgusta prihaja festival evropskega filma. Na njem bodo predstavili 15 celovečernih in en kratki film, 6 od teh bo sodelovalo v tekmovalnem programu.
2: Festival postaja tekmovalni program. To pomeni, do zdaj smo imeli nagrado žirije, zdaj pa letos prvič uvajamo tekmovalni program in mednarodno žirijo. Z veseljem predstavim to žirijo. Leona Parminski, hrvaška igralka, ki sicer živi v Združenih državah Amerike. Bo članica žirije Petros Karalambos, grški filmski režiser, pa tudi umetniški direktor Ciprskega filmskega festivala in pa slovenski režiser Marko Nabršnik, ki ga poznate po vsaj dveh uspešnicah Petrini Zajtrk in Belo supera na 90.
1: Pravi ustanovitelj festivala in programski direktor Aleš Pavlin. Podelili bodo nagrade za najboljši film, najboljšo režijo ter za najboljšo moško in žensko vlogo. Vsi predvajani filmi z festivala pa bodo sodelovali še za nagrado občinstva.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko srce, Radio Krka.
2: Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije naj bi odložili. V občini Cerknica motorist trčil v medveda. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Odločanje držav članic Evropske unije o imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za Sahel naj bi v Bruslju odložili. Potem, ko so pretekli teden odločanje o imenovanju Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije umaknili z dnevnega reda odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropske unije, bi sicer moral ta o kandidaturi odločati jutri. Vendar naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlog za imenovanje umaknila. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Fantastično poletje. Na Radio Krka.

0: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta in bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
5: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
4: Vstopnice in informacije na studenec.net
6: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
7: Gorenj. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorenj.info.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
2: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Meritve hitrosti se izvajajo na Drenovem griču pri Vrhniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju na radio.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 14. julija, goduje tretja rednica Blažena Angelina. Godujejo imena Angelina, Angela, Angelika, Gela, Gelica. Angelina je osiretela že v najnežnejših letih. Po nekem življenjepisu se je mlada poročila s plemičem Giovannijem de Termisom in se preselila v kraj Čivitela v Abrucih. Po dveh letih je umrl mož. Neka pesnitev jo predstavlja kot belo vdovo, kar pomeni, da je ostala devica. Angelina je tedaj razdelila svoje premoženje revežem in postala frančiškanska tretja rednica. Okoli nje so se začele zbirati abruške žene iz višjih krogov, ki so se odločile za pot pokornosti in da bodo bolj cenile devištvo kakor zakon. Plemiči so protestirali in se pritožili neapeljskemu kralju Ladislavu. Ta je rešil spor v korist Angeline. Težave so nastale glede klauzure. Papež Bonifacij VIII je določil, da morajo vse redovnice za obljubami živeti v klauzuri. Toda pri sveti Ani, tako se je imenoval njihov samostan, so po pravilu papeža Nikolaja IV. Angelinine sestre veljale za tretje rednice, ki živijo v svetu, čeprav so živele v skupnosti. Papež Martin V. jim je končno leta 1428 priznal redovniški status. Njim se je kmalo pridružilo še 6 skupnosti. Angelina je bila izvoljena za vrhovno predstojnico. Po smrti leta 1435 se je pokopali v grob tretje rednice v frančiškanski cerkvi. Frančiškan Jakob Kolombini pa je imel videnje, kako se je njeno telo dvignilo iz groba. To je dalo povod, da so jo prenesli v bolj časten grob in jo začeli častiti kot svetnico. Danes, 14. julija, goduje tretja rednica Blažena Angelina.
0: Krkin godovnik.

0: Za trenutke, ko ste skupaj. Za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate. Zdaj imate res posebno priložnost. V dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za Olonix metodo. Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Festival na Dragatuškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživa.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Na mednarodnem ocenjevanju vin v ZDA je Slovenija za svoja vina in medena vina prejela 6 zlatih, 16 srebrnih in 6 bronastih medalj. Osvojila pa je tudi 2 platinasti medalji. Eno od teh je prejela Modra Frankinja 1909 Prestiž, pod katero je podpisana kmetijska zadruga Metlika. To je izjemen uspeh, saj je to vinsko ocenjevanje najpomembnejše v New Yorku in na vsej ameriški vzhodni obali. Še za trenutek ostanimo v Metliki, kjer bo občina v sklopu projekta urejanja športnih površin v približno 3 mesecih v industrijski coni Beti postavila novo 6,5 metra visoko plezalno steno. Umeščena bo na urejeno površino veliko približno 300 kvadratnih metrov. Do tja bo vodila dober 1,5 metra široka in 82 metrov dolga pešpot. Nekaj manj kot polovico 100 tisoč evrov vrednega projekta bo sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, preostalo pa bo zagotovila občina Metlika.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Matoz bi kadrovsko stisko v policiji reševal z znižanjem izobrazbene ravni policistov. Janša po vrhu koalicije voljnih Ukrajini zagotovil polno podporo. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko stisko v policiji reševal tudi s tem, da za policiste ne bo več potrebna šesta stopnja izobrazbe. Prvo, kar bom v okviru plačne reforme storil, je, da bodo policisti spet s peto stopnjo izobrazbe. S tem bomo pridobili več kadra, je pojasnil. Premier Janez Janša je po udeležbi na vrhu koalicije voljnih zagotovil nadaljno polno podporo Ukrajini. Ugotovil je okrepitev pripravljenosti na pomoč tej državi, a obžaloval, da se to ni zgodilo že prej, čež da bi bila v tem primeru vojna že končana. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Voditelji držav, tako imenovane koalicije voljnih, so se na srečanju v Parizu odločili, da bodo več nacionalne sile, ki jih bodo v primeru prekinitve ognja z Rusijo napotili v Ukrajino, v prihodnih mesecih izvedle skupne vaje, je sporočil gostitelj srečanja, francoski predsednik Emmanuel Macron. Vaje bodo v Ukrajini sosednjih državah, je dodal. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krivne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Prometna nesreča ovira promet med Ivančno Gorico in Bičem v smeri proti Novemu mestu. Meritve hitrosti se izvajajo na mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki. Policijska kontrola je na Drenovem griču pri Vrhniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska v čudovitem poletju. To je Radio K.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
1: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džurot na gripovih aktivnih tednih mladih.
2: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
1: Džuro, dej špricer na hladno, no?
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
7: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
8: Radio Krka.
9: Let's go, girls.

0: Danes bo dopoldne v večini krajev sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja temperatura bo 21 stopinj, najvišja pa 32 stopinj.
1: Prometna nesreča ovira promet med Ivančno Gorico in Bičem v smeri proti Novemu mestu. Meritve hitrosti se izvajajo na mrtvicah pri Kočevju pri Črpalki. Policijska kontrola je na Drenovem griču pri Vrhniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselij Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sredinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgost, Doleni in Goreni koti v občini Žužemberk, da je popravljena okvara na vodovodnem zajetju in obvestilo o motenju oskrbi s pitno vodo ni več v veljavi. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V kočevskem Intersoxu, ki je eden vodilnih proizvajalcev nogavic za šport in prosti čas na svetu, so lani ustvarili 87,4 milijona evrov prihodkov, poslovno leto pa zaključili z dobrimi 3 milijoni evrov čistega dobička. Kljub zahtevnim razmerom na globalnih trgih jim je uspelo ohraniti minimalno rast in okrepiti sodelovanje z obstoječimi partnerji, zato glede prihodnjega poslovanja ostajajo optimistični. Trend povpraševanja po visoko funkcionalnih nogavicah, ki so njihov glavni proizvod, namreč ostaja pozitiven. Trenutno jih samo v kočevski tovarni izdelajo več kot 2 milijona parov. Pred dvema letoma so v Kočevju uredili novo robotizirano skladišče, zgradili novo proizvodno halo in kupili najsodobnejše stroje za pletenje nogavic. Zdaj se osredotočajo zlasti na optimizacijo poslovanja, njegovo digitalizacijo in na nadaljnje izboljševanje proizvodnih procesov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. Madžarski parlament sprejel ustavno spremembo za odstavitev predsednika. Vreme, popoldne možna krajevna neurja. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem pohvalila napredek vodilnih kandidatk. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli svežen ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Damasa Sulioka, za katerega vlada premijeja Petra Madžarja trdi, da je marioneta bivšega premijeja Viktorja Orbana. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati. Podobne razmere se nato znova nakazujejo jutri popoldne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. Na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica je sinoči motorist trčil v medveda, ki je po trku pobegnil. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Cerknice, ki so zavarovali kraj dogodka ter poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč do prihoda postojnskih reševalcev. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundijala se bosta pomirili Španija in Francija. Poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. po slovenskem času. Prva bo še sončno, popoldne bodo možna neurja, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno. Popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo spora precej oblačno. Zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si. Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tradicionalnih skokih v Krko, ki so potekali minuli vikend.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Tradicionalna prireditev Skoki v Krko je tudi letos na Kandijski most in ob reko privabila množico obiskovalcev. Dogodek pa je bil dobesedno prežet številko 12. Potekal je 12. julija, po vrsti že 12-tič. Skakalci pa so v Krko skakali z 12 metrov visokega mostu, kamor jih je letos stopilo prav 12. Med tekmovalci, ki so se pomerili v treh disciplinah, lastovki, figurativnem skoku in skoku na noge, so bili poleg domačinov tudi gostje iz Maribora in Kopra ter iz Srbije, Avstrije in Danske. Vsi so izkazali izjemno natančnost, tehniko in precej poguma za skok z 12-metrske višine. Njihovo spretnost je ocenjevala petčlanska komisija, med katero je bil tudi podžupan Urban Kramar.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Čigavi skoki so najbolj prepričali. Pri skoku na noge je slavil Marko Pavlovič, drugi je bil Aleš Krničnik in tretji Viktor Dobra. Najlepšo lastovko je izvedel protoko Marko Pavlovič. Odlična sta bila tudi Mladen Cvetkovič in Slavko Piltaver. Salto, vijaki in skoki iz obrata so sestavljali figurativne skoke, v katerih je bil najboljši Frederik Dalgard, druga je bila Pia Ban, tretji pa Matija Hofer. Tudi letos je bilo ob in na reki izjemno živahno. Obiskovalci so spremljali adrenalinske skoke, se okrepčali in družili. Veliko pozornosti pa so požele tudi številne osebe na supih in v vodi. Poleg skokov z Kandijskega mostu so obiskovalci lahko spremljali še skoke v vodo s kolesi, ki jih je pripravilo kolesarsko društvo Zverinice, ter predstavitev veslanja veslaškega kluba Krka Dolenska. Kot pravijo na mestni občini Novo mesto, čestitke vsem tekmovalcem in sodelujočim ter za vodo Novo mesto za še en nepozaben spektakel.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo popoldne in zvečer v neotranjosti Slovenije več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. V drugem delu neoči lahko od severa pričakujete nekaj krajevnih padavin ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, ponekod po nekaterih nižinah bo jutro mgleno. Popoldne in zvečer se bodo v neotranjosti znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Prometna nesreča je na Dolenjski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med izvozom in uvozom Bič. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da vanjo vstopimo in odletimo v preteklost. Se ustavimo na pomembnejših krajih in v pomembnejših letih, ki so zaznamovali današnji 14. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1223 Ludvik VIII. Postane francoski kralj. 1779. Zavzetjem trdnjave Bastilja se začne francoska revolucija. Po nemerjih je Joseph Priestley leta 1791 angleški podpornik francoske revolucije izgnan iz Birminghama. Leta 1798 je v Združenih državah Amerike sprejet zakon, ki prepoveduje negativne izjave o oblasti. 1865. Se odprava na čelu z Edvardom Weinperjem kot prva povzpne na Matterhorn. Alfred Nobel pa leta 1867 predstavi uporabo dinamita. 14. julija 1889 je ustanovljena druga internacionala, 1933 pa v Nemčiji prepovedane vse politične stranke, z izjemo nacistične. Francoski Antili se 1943. leta pridružijo svobodni Franciji. 1951. leta pa v Joplinu odkrijejo spomenik Georgeu Washingtonu Carverju, kar je prvi spomenik Afroameričanu. V Iraku strmoglavljena monarhija leta 1958, predsednik pa postane Abdul Karim Kasem. Združene države Amerike 1959 splovijo križarko Long Beach, prvo ladjo na jedrski pogon. Mariner 4 preleti Mars in posname prve bližnje slike drugega planeta, 14. julija 1965, leto kasneje pa Richard Speck ubije 8 študentk zdravstvene nege v Chicagu. Neuspešen poskus atentata na francoskega predsednika Jacques Chiraca se zgodi leta 2002, 2015 pa po 9 letih potovanja vesoljska sonda New Horizons doseže planet Pluton. Kaj pa danes praznujemo? Česa se veselimo? Zakaj slavimo? V Franciji je danes dan Bastilje, v Iraku je narodni dan, dan stranke Bas, na Kiribatih imamo še vedno dan neodvisnosti, gre že za tretji dan, na Švedskem pa danes dan princese Viktorije. In mi slavimo tudi danes, 14. julija, življenje in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Novomeški poletni večeri.
4: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
3: Novomeški poletni večeri.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V mali dvorani Dolenjskega muzeja Novo mesto je na ogled razstava stripa Kralj Ubu avtorja Cirila Horjaka, ki je širši javnosti znan po vzdevku Dr. Horovic. Po besedah kuratorke razstave Katarine Dajčman je razstavljenih 31 stripovskih tabel. Stripovski album Kralj Ubu je nastal po znameniti drami francoskega avtorja Alfreda Jarryja. Govori o pohlepnem Ubuju, ki se odloči za prevrat oblasti, saj si želi postati samodržec. Zato je pripravljen iti čez trupla na najbolj sprevržene načine. Razstava, ki je v Dolenjskem muzeju odprta do vključno 11. oktobra, obiskovalcem omogoča podroben vpogled v samo zgodbo, seznanitev z njenimi liki in s Horjakovim načinom pripovedovanja. Avtor je posebej za to razstavo narisal tudi niz novih risarskih študij, v katerih upodablja portretno naravo samega Ubuja in njegove portretne izraze, lik pa umesti v prostor Novega mesta. V treh takšnih delih se Ubu sreča s zgodovinskim, kulturnim in vizualnim bogatstvom Novega mesta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Novomeški občinski svet obravnaval varnostno poročilo. V Kočevju voznik osebnega vozila zbil policista. Dober dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Popoldne in zvečer so v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, zato je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo po večinoma sončnem dopoldnevu začele nastajati krajevne nevihte in nekatere bodo tudi močnejše. Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil južno od Pariza, se je v noči na danes razširil. Gasilci so sporočili, da je izbruhnil še en manjši požar in da so ognjeni zublji doslej uničili več kot 1900 hektarjev površin. V povezavi s požarom so v ponedeljek prijeli dva osumljenca.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Na zadnji seji občinskega sveta mestne občine Novo mesto so svetniki obravnavali poročilo o varnostnih razmerah v občini. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je povedal, da je bilo letos obravnavanih manj kaznivih dejanj kot v enakem obdobju lani, za več kot 30% pa se je zmanjšalo tudi število kršitev javnega reda in miru. Župan Gregor Macedoni je poudaril pomen skupnega nastopa dolenskih in belokranjskih županov pri reševanju varnostnih vprašanj ter napovedal začetek vzpostavljanja sistema video nadzora na predvidenih lokacijah. Svetniki so sprejeli tudi spremembe prometne ureditve, s katerimi občina zagotavlja dodatna nadomestna parkirišča zaradi začetka gradnje na novem trgu. Podprli so občinski podrobni prostorski načrt Adria Jug, ki bo omogočil širitev družbe Adria Mobil, nova delovna mesta in nadaljni gospodarski razvoj. Seznanili so se še z vzpostavitvijo evidence stavbnih zemljišč, sprejeli več kadrovskih imenovanj ter potrdili druge razvojne in premoženske zadeve. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Po dosedaj znanih podatkih so policisti v Kočevju ustavljali voznika osebnega vozila, ki ni ustavil na njihove znake. Zapeljal je v slepo ulico, nato pa je pri poskusu pobega trčil v službeno vozilo policije in dve parkirani vozili ter nadaljeval vožnjo. Z vozilom je zapeljal proti trem policistom, ki so bili v tem času zunaj vozila in pri tem enega huje poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Policija je 25-letnega osumljenca, ki je po dogodku pobegnil, že prijela in mu oduzela prostost. Prijeli pa so tudi osebo, ki je bila z osumljencem v vozilu.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi, dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
0: Krka ob enih.
3: Prometna nesreča je na dolenski avtocesti v smeri proti Novemu mestu med izvozom in uvozom Bič. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in dolenjsko razigrano. Fantastično poletje. Na Radio Krka.

0: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
1: Glamping resort Dolenc v Novem mestu. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij glamping-dolenc.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Radio Krka.
2: V toku dneva.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša popoldne in zvečer v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Naftni derivati dražji, zasebni zdravniki začudeni nad odločitvijo ustavnega sodišča in za konec ZDA tretjo noč zapored z napadi na Iran.
2: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Popovdne in zvečer so v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja, zato je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kot napovedujejo, bodo popovdne začele nastajati krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Manjša verjetnost močnejših neviht bo le na Primorskem. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati, podobne razmere pa se nato znova nakazujejo jutri popovdne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana. V tem tednu se bo vročina po Sloveniji sicer nekoliko stopnjevala, a vročinski val ne bo tako izrazit kot tisti ob koncu junija. Popoldanske temperature bodo predvidoma do sobote večinoma med 30 in 35 stopinj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se je podražil za 2,7 centa na 1,588 evra. Dizelsko gorivo za 8,3 centa na 1,723 evra, kurilno olje pa za 9,1 centa na 1,324 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 20. julija. Po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko se bodo cene tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanja tečaja dolar-euro.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so enako kot trije ustavni sodniki, ki so glasovali proti zadnji odločitvi sodišča, začudeni nad tem, s kakšno lahkoto ustavno sodišče negira lastne odločitve. So zapisali glede odločbe, da omejitev porabe presežka prihodkov nad odhodki koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Predsednica združenja Helena Mole je zapisala, da bo škoda za javni zdravstveni sistem, če bo en sam zdravnik zaradi take odločitve zaključil delo kot koncesionar, koristi pa ne vidijo. Dodala je, da bodo zasebni zdravniki in zobozdravniki, kot že desetletja prej, vlagali tudi svoja osebna sredstva v ambulante z namenom, da bolnikom zagotovijo kakovostno oskrbo. Koncesionarji pa da bodo še naprej skrbno in učinkovito v isti namen porabljali prejeti denar.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: ZDA so tretjo noč zapored izvedle napade na Iran. Kot je sporočilo centralno poveljstvo CENTCOM, je ameriška vojska napadla cilje v več pristaniških mestih na jugu Irana. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah na otoku Kiš, v Perzijskem zalivu, na območju pristaniškega mesta Bušer, otoku Kešem v Hormuški ožini in v mestu Bandar Abbas. Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v zalivskih državah. Združeni Arabski Emirati so sporočili, da sta bila v iranskih raketnih napadih v Hormuški ožini zadeta dva tankerja, pri čemer je bil ubit en član posadke. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla več objektov v Bahrajnu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno možen, potem ko je napovedal ponovno uvedbo pomorske blokade iranskih pristanišč. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
5: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
6: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
7: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
8: GLS Slovenija. V Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na Veliki Plešivici v vinorodnem območju Adlešičev je občina Črnomelj krajanom pomagala pri asfaltiranju 815 metrov vinogradniških poti v skupni površini malo manj kot 3000 kvadratnih metrov. Za nekaj več kot 100 tisoč evrov vreden projekt je občina iz proračuna zagotovila nekaj več kot 65 tisoč evrov. Preostalo pa so za pripravo podlage in za ureditev dvorišč primaknili lastniki objektov, ki so na lastne stroške naročili še dodatno asfaltiranje 300 kvadratnih metrov dvorišč. Črnomalski župan Andrej Kavšek pravi, da je to zgleden primer, kako lahko skupaj premaknejo tisto, kar se zdi nemogoče. Pobudo za novo asfaltno prevleko je podalo lani ustanovljeno društvo Magdalena, ki si je ime nadelo po srednjeveški cerkvi svete Magdalene na vrhu Velike Plešivice, pri kateri na leto pripravijo tri maše. Po tem posegu bo pot tam bistveno varnejša, lažja in prijetnejša za uporabo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Libanon in Izrael na novih pogovorih v Rimu. Ukrajina odprla nov sklop pogajalskih poglavij za vstop v Evropsko unijo. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Libanon in Izrael danes v Rimu pod okriljem ZDA nadaljujeta pogajanja. Strani sta konec junija v ZDA sicer že sklenili mirovni sporazum, ki naj bi končal spopade med Izraelom in proiranskim gibanjem Hezbolah. Vendar pa ta za zdaj ni blizu uresničitvi, razmere v regiji pa se znova zapletajo. Sporazum predvideva postopen umik izraelskih sil z juga Libanona in razorožitev gibanja Hezbolah, medtem ko bi nadzor nad območji, ki jih zaseda Izrael, prevzela libanonska vojska. Ukrajina je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti. Ta je vezan na zunanje odnose in določa merila, po katerih države kandidatke usklajujejo svojo zunanjo, trgovinsko in obrambno politiko z Evropsko unijo. Enako bo danes po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo pa napredujeta tudi Albanija in Črna Gora. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, ki bodo v evrskem območju sodelovali pri pilotu digitalnega evra. Med izbranimi ponudniki je tudi NLB, ki bo aktivnosti v okviru pilota izvajala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt bo stekel v drugi polovici leta 2027 in bo trajal 12 mesecev. Po izvedenem pilotnem testiranju bi bile centralne banke evrskega območja na morebitno prvo izdajo digitalnega evra ob potrebni politični podpori med članicami Evropske unije lahko pripravljene leta 2029. Lionel Messi je v svoji sijajni karieri dosegel že skoraj vse, kar je mogoče, a se 39-letni argentinski velikan še nikoli ni pomeril z Anglijo. Priložnost za to bo končno dobil v jutrišnjem polfinalu svetovnega prvenstva. Igral sem proti vsem, razen proti Angliji. To je nekaj posebnega, saj gre za veliko nogometno državo, pravo velesilo in vedno je lepo igrati proti takšni ekipi. Še posebej v polfinalu svetovnega prvenstva, je dejal Messi. Iziva se veselijo tudi v angliškem taboru. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. In najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneber in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim Nuncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota Podkum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. Kaj pa radarske kontrole? Radar je na stojalu v straži pri Novem mestu pri Siglusu, na stojalu pa je tudi na Malem Hudem pri Vančni Gorici nasproti gasilskega doma. Previdno, če ste na poti, če opazite kakšne radarske kontrole, pa nas obvestite na brezplačno 08013 02.
6: Bodimo varni!
7: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno trkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
5: pozdravljeni. Danes bo spet eden tisti dni, ko smo dopoldne še iskali senco, popoldne pa bomo že pogledovali proti nebu.
7: Ja, ja, napoved namreč pravi, da so popoldne in zvečer marsikje možne tudi močnejše nevihte, zato že zdaj pospravite stvari z balkonom, pa z balkonov in teras. Zaprite okna, če vas ne bo doma avto, pa tudi raje umaknite pod streho, če imate to možnost, je tako, Luka?
5: Ja, tako. No, če pa vas nevihta ujame na prostem, se izogibajte drevesom in odprtim površinam. Tako da začnemo torej v ritmu pozitive. Več na svetu za zaščito pred nevihtami pa kmalu predstavi Urban Žagar z Agencije za okolje.

0: Zarolamo se danes lahko tudi kar v dekica pa na kauču. Rolling in the deep v našem ritmu četrt čez drugo je skoraj in za danes velja oranžno opozorilo. Zato dobro, da je dežurni, da nas bo obveščal čez dan dežurni prognostik z Agencije za okolje v ritmu pozitive Urban Žagar.
1: Ja, Urban, kdaj bomo po mnenju Arsa, daj bo torej po mnenju Arsa največja verjetnost za te močnejše nevihte?
2: Ja, zdaj tole dogajanje se recimo lahko rečemo, da počasi začenja in sicer nad proti avstrijskemu delu Koroške se že počasi pomikajo te nevihte, ki bodo potem dosegle severno Slovenijo, recimo da v naslednjih 2 urah približno, kakšna nevihta morda lahko nastane tudi že prej, ampak ta glavnina dogajanja pa bo nekako v sredini popoldneva pa do večera. Te nevihte, najmočnejše nevihte bodo potovale po severni, preko severne Slovenije, proti, potem recimo preko najprej preko Gorenjske, proti Koroški, pa potem proti Štajerski in Prekmurju, tako da ja, v tem delu, predvsem v tem delu, pričakujemo najbolj pestro dogajanje.
0: Ok, torej vsak čas lahko rečemo. Dobro, Urban, ali bi potem vi danes oprali avto, a ga lahko mi operemo, Urban?
2: Jaz bi ga, če bi bil na teh območjih, bi ga predvsem dal proti kakšni garaži. Ja. Zdaj pa ja, ne bi ga nastavil zunaj, tako da bi ga opral pa potem dal v garažo.
0: Okay. Okay, slišali ste Urbana, če ste ga oprali, ga dejte v garažo. Všeč so mi njegovi odgovori.

0: Eden največjih in najvišjih romantikov pri nas blestenjak v naši družbi v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo.
1: Ja, mi se še vedno družimo z Urbanom Žagrem, dežurnim prognostikom z Agencije za okolje. Ja, v ritmu pozitive, torej Urban, če damo cunje danes ven, torej če jih obesimo, ne, a se bodo posušile do večera ali pa obstaja celo kakšna nevarnost, da bi jih veter prej k sosedom odpustil.
2: Ja, vprašanje, morda bi se posušil v južni Sloveniji, pa še tam je toliko soparno, da vprašanje, koliko zunanji zrak kaj naredi, kaj šele potem tiste padavine, tako da ja, tudi iz te perspektive današnji dan ni ravno najboljši, ampak če kje, morda v južni Sloveniji, pa tudi ne bo nič zmočilo.
0: Ja, ne bo nič zmočilo, ok. Ljubica, če najdeš moje gate pri sosedi, veter jih je odpihnut, ja, prisežem. Ja. Dona Saber v poletju ritmu pozitive prihaja, da nas pogre, pa Eros Ramazzotti prav tako še pred pol tretjo, da se družimo skupaj.
3: Radio Krka. Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: 3, 2, 1...
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
9: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
10: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživi.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Popovdne in zvečer so v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Zato je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo, tudi za našo jugovzhodno regijo. V večernih urah se bo nevihtno dogajanje začelo umirjati, podobne razmere pa se na to znova nakazujejo jutri popovdne in zvečer, ko bo možnost krajevno močnejših neviht ponovno povečana.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 28, Šoštanj, Celje, Maribor, Vojnik, Trebnje 30, Lenart in Krško pa 31 stopinj. Danes nas čaka pravo slovensko poletje. Temperature od 28 do 33 stopinj, popoldne in zvečer pa predvsem v notranjosti države lahko nastanejo tudi močnejše nevihte s točo, vetrom in nalivi. Jutri spet vroče do 35 stopinj na Primorskem, popoldne pa se bodo nevihte znova vračale, tako da če imate načrte na prostem, jih raje zaključite malo prej.
0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
3: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebere in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Danes in jutri med 8 in 15 uro bo zaprta cesta Sopota pod Kum Zagorje pri Šklendrovcu zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega, pa ga kar zatožite na 08013-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Pet je čez pol tretjo, v ritmu pozitive z vami še vedno Rok Nuša in Luka, in če boste letos dopustovali na Hrvaškem, mogoče srečate prav posebnega domačina. Pri Maslenici že nekaj časa kopalce obiskuje delfin Oliver. Ja, pred dnevi je priplaval čisto do obale, otrokom ukradel, v narekovaji seveda, napihljivo žogo in se z njo začel igrati, kar so se posnele tudi kamere in posnetek je zaokrožil po spletu.
2: Ja, ful, dober, vidiš, s takšnem delfinom grem pa jaz z veseljem na dopust. Ja. Veš, kolik prijateljev, sploh pa prijateljc, bi mi takole najdu, če bi na ključne žoge pobiral puncam.
3: Ja. Tole bom še dodal samo roki. Strokovnjaki opozarjajo, da je Oliver divja žival, ne?
2: Ja.
3: In zdaj, če priprava ljudi, ga ne smemo hraniti, se ga dotikati ali pa celo plavati z njim. V bistvu je najbolje, da ga pustimo, da gre svojo pot.
2: Okay,
3: kar pa v bistvu pomeni, da je ful podoben tep, ne?
2: Hm?
3: Ja, v bistvu, ja, gre za divjo žival, žival, ki je bolje, da se na plaži ne približujete.
2: Ti si rekel, da me imaš rad, ne? Tako kot prijatelja, kot sodelavca.
3: Včasih.
2: Kaj bi šele bilo, če bi rekel, da me nimaš rad.

0: Backstreet Boys in nor sem bil na neko, sem bil mula in še vedno jih obožujem. I want it that way, v ritmu pozitive. 15 minut je do tretje in danes oranžni alarm. Še vedno v naši družbi Urban Žagar, dežurni prognostik z Agencije za okolje.
1: Ja, Urban, veliko se omenja tudi možnost debelejše toče. Ne? Zdaj, kako velika je dejanska možnost zanje, pa mogoče na kaj naj bodo ljudje danes še posebej pozorni?
2: Ja, gotovo lahko se pogovarjamo o nekaj centimetrski toči, lokalno, ne? To je vedno zelo lokalno omejen pojav, ampak ja, morda do 4, morda celo 5 centimetrov se lahko zgodi, ampak tudi 2-3 centimetrska toča je zadosti velika, da lahko že dela škodo, če ne druge na kmetijskih površinah, tista malce debelejša, pa tudi kje druge, tako da ja.
0: Okay.
2: V tem primeru zato priporočilo, da se spremlja radarsko sliko in tiste najmočnejše nevihte lahko skrivajo tudi nekaj toče, ampak običajno je to seveda omejeno precej na krajevne, krajevno majhno območje.
0: Na krajevno majhno območje pa se je odvisno tega, če debelino toče merijo moške ali pa ženske. Okay. Urbane, poleti si gledamo radarsko sliko padavin. Povejte iskreno, a ga vi vremenari pogledate 10-krat na dan ali 100-krat na dan ali kako je to pri vas?
2: Pri nas se to vrti ves čas, sploh pa sedaj le v takile situaciji je to konstantno se obnavlja, tako da ja, ravno kar ta pogled proti radarski sliki razkriva to in seveda priporočamo, da se ne odpre radarsko sliko samo enkrat na dan, ampak sploh, če kaj načrtujemo zunaj v popoldanskem času, lahko tudi večkrat.
1: Mm-hmm. Okay, hvala Urban, danes torej spremljamo radarsko sliko padavin skupaj. Zdaj!

0: Skupaj bomo lažje tudi zadihali, če bo malo malce hladnejše. Vse skupaj Faith Hill, v nadaljevanju pa Magic Moment in Paul Young še pred tretjo v našem ritmu. Gremo skupaj.
1: Radio Krka. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Delodajalske zbornice pozivajo k odgovorni organizaciji dela v vročini. Junijski vročinski val v zahodnji Evropi terja 14 tisoč smrtnih žrtev. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. Delodajalci morajo pri delu na prostem pri temperaturi nad 30 stopinj delavcem vsaj na 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačno brezalkoholno pijačo ter zaščito pred vremenskimi vplivi. Rekorden vročinski val, ki je junija zajel celotno zahodno Evropo, je v šestih najbolj prizadetih državah v obdobju ekstremne vročine zahteval dodatnih 14 tisoč smrtnih žrtev, poroča Politiko. Kot navaja, gre za eno najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof na celini. V Nemčiji so zabeležili približno 6800 presežnih smrti, ki so bile neposredno povezane z vročino. V Franciji so jih zabeležili približno 2000, v Združenem kraljestvu 2200, v Belgiji 1740, v Španiji 810 in na Nizozemskem 480. V Zagrebu so v protikorupcijski akciji aretirali nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Darija Šimića, poročajo hrvaški mediji, ki kot neuradni razlog za aretacijo navajajo nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na otoku Murter. Poleg Šimića so pridržali tudi nekdanjo vodjo oddelka za turizem Šibensko-kninske županije Nedo Ljuljanič. Darijo Šimić je bil član hrvaške reprezentance, ko je ta osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. In najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: To je Radio Krka. V srcu. Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
5: Tudi na Ptuju skoraj 5 6 3. Uja, dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in povsod Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
4: Ja, živjo, lepo zdrav in današnje poletno torkovanje je za enkrat v znamenju pasih vročin in prihajajočih neviht.
5: Čaki, zakaj se točno reče pasja vročina, veš ti to?
4: Vem, no, v bistvu sploh nima veze s psi, no, ampak ne. Ti bom kasneje razložil, mislim, da ima Urban Žagar z Agencije za okolje še prej kaj za dodat glede današnjih neviht.
5: Ja, ja, imaš prav, kolega moj hoče me danes rojstni dan s piknikom, ja. Bo imel Urban zagotovo kak dober nasvet, pasja vročina mi pa razložiš.
4: Bom,

0: Takšna je najboljša romantik. Bruno Mars v našem ritmu dobrih 10, čez tretjo je ura.
1: Ja, na internetu veliko govorijo, piše Urban, berem te komentarje pod članki o današnjem oranžnem alarmu, pa pišejo... Zadnje dni se nevihte pojavljajo skoraj vsak popoldan. Zdaj me zanima, Urban Žagar je namreč z nami iz Agencije za okolje. Urban, je to značilen poletni vzorec ali gre leto za nekoliko drugačno vremensko situacijo?
2: V resnici gre za kar lahko rečemo značilno dogajanje poleti. Morda je letošnje poletje zaenkrat nekoliko neobičajno potem, da imamo zares toplo vreme ves čas, da ni bilo kakšne prekinitve z kakšnim res bolj izrazito ohladitvijo, za tudi nekaj večjo količino padavin povsod po državi, ves čas se pogovarjamo bolj kot ne o padavinah. Sedaj recimo tudi za ta celoten teden kaže zaenkrat večinoma bolj krajevni tip neviht, potem iz sobote na nedeljo pa nas bo prišla bolj izrazita hladna fronta, ta, ki nam lahko rečemo, da v letošnjem poletju še manjka, bo to prišlo v soboto, takrat bo padavin več po vsej državi in se bo tudi predvidoma suša vsaj malce bolj umilila, tudi recimo v južni Sloveniji, kjer je trenutno najbolj sušno. Tako da ja, lahko rečemo dokaj običajno poletje, seveda pa so anomalije, vsako poletje je lahko tudi malenkost drugače od drugega, tako da ja.
0: Ok, dobro, no, mislim, moj kolega Urban, moj kolega hoče danes praznovati piknik, rojstni dan, če bi ti... danes načrtoval piknik, ob kateri uri bi prižgal žar, da ga ne ugasne nevihta potem?
2: Ja, zdaj le smo že skoraj pozna za severno Slovenijo, če ga zdaj le zakurimo, morda nam še uspe v naslednji uri. Ampak recimo v južni polovici Slovenije pa morda danes sploh ne bo nič neobičajnega, morda se bo samo videlo oblačne pokrove, ki ne bodo prinašali padavin proti jugu Slovenije, tako da ja, z nekaj sreče. Južna Slovenija gotovo lahko preko celotnega popoldneva načrtuje piknike, drugod na severu pa potrebo pohiteti.
0: Ok, mu bom povedal, hvala.

0: Vokal z drugega planeta, Toni Cetinski, vedno v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez tretje in v nadaljevanju tega popoldneva nas bodo zasenčili nevihtni oblaki. Bodite previdni. Več sonca pa prihaja v obliki glasbe še pred pol četrto.
1: Se luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Vi falsare l'autostima, me gustas tu.
0: Meni piace una delle vanio pa Gabriel in Zinzelena Abba Fernando, še več romantiche una delle vanio con nascem ritmo già c'è se nekaj sekundi.
2: Radio Krka.
3: Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Novomeščanke in novomeščani, mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
9: Radio Krka.
2: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Policist je bil v nesreči huje poškodovan in s helikopterjem odpeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Policija je 25-letnega osumljenca že prijela, so sporočili z policijske uprave Ljubljana.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Tam Velenje, Trebnje, Krško 30, Celje, Šmarje pri Jelšah 31, Slovenska Bistrica in Ptuj pa 32 stopinj popoldne in zvečerne vihte, lahko tudi močnejše, sicer pa danes do 33 stopinj. Po noči večinoma mirno, proti jutru še kakšna ploha, jutri potem dopoldne sonce, popoldne pa spet nevihte, pa do 32 na Primorskem do 35 stopinj, četrtek bo bolj umirjen, petek pa spet sončen in vroč.
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Previdno na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Drame in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Radarjev ni na vidiku, če jih opazite, lahko vedno pokličete našo brezplačno 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 3 minute čez pol četrto v ritmu pozitive. Z vami je Rok, Nuša in Luka. In Rok, danes praznuje Francija. Danes je namreč njihov največji državni praznik, tako imenovani Dan Bastilje.
2: Že vidim, ja, to je tiste, ki grejo s tisto veliko vojaško parado po Elizejskih poljanah. Je, res?
1: Ja,
2: zapomnil iz zgodovine.
1: Točno
2: vidiš,
1: ta, ja. Ja, Francozi se 14. julija spominjajo začetka francoske revolucije. Letos pa imajo razlog za navijanje še zvečer.
2: Ja, na svetovnem prvenstvu jih namreč čaka prvi polfinale proti Španiji. A ni res, mnogi pravijo, da to kar finale pred finalom.
1: Tako je, tekma se začne ob 21. Šlo bo za dvoboj Mbappeja in Jamala. Francija bo danes praznovala. Vprašanje je, ali bo zvečer slavila tudi na nogometnem igrišču.

0: Klasika Black Velvet, pa še na takšen oblačen torek v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Je do četrte.
1: Z nami pa še vedno v ritmu pozitive dežurni prognostik za Arsa Urban Žagar. Urban, a tole zdaj, recimo, hladnejše obdobje, ki prihaja, bo to trajalo dlje časa ali je to zdaj samo, kako bi rekel, malo osvežitve pred novo vročino?
2: Ja, v resnici te temperature, ki so tudi danes in tekom celotnega tedna do sobote, tam malo nas 30 stopinj večinoma, nakazujejo na tak, lahko rečemo, boljši bak, vročinski val ne bo zelo izrazit, prekinjale ga bodo krajevne nevihte, vsaj ja, marsikje. No, potem od sobote naprej, od nedelje, no, pa bo, se bo osvežilo in vsaj 4-5 dni pričakujemo temperature tam okoli, recimo med 22 in 27 stopinj, tako da je zares prijetne, tudi jutra bodo sveža, no potem, kot kaže, bi se potem od naslednjega četrtka nekje pa spet začelo greti, ampak do takrat je še daleč, vsekakor pa z visokimi temperaturami letos še gotovo nismo opravili, ampak ja, podrobnosti potem to seveda sledijo. Čez v naslednjih nekaj dneh.
0: Ok, dobro, zdaj imamo vse informacije, samo še nekaj Urban, ker tole me pa vedno zanimalo. A je na nebo kakšen, ki je ti všeč zdajle? Mislim, imate vremeneri kakšen najljubši oblak? Ali so vam vsi enako pri srcu? To me res zanima še.
2: Ne, gotovo so kumulonimbusi, tile nevihtni so precej zanimivi, težko reči najljubši, ampak gotovo skrivajo največ skrivnosti in tudi ne vem, osebno večini meteorologom so fascinantni, kaj vse se dogaja v kumulonimbusih, tako da ja, nevihtni oblaki so tisti, ki nas kar pritegnejo.
0: Je ful dobro, mi všeče, lej, ko se sliš, da ima rad svoje delo, vidiš, dobro je tale.
1: Ja, vidiš, Rok, ne, ti bi tudi lahko bil tak strasten okolj svojega dela kot Urban, ne?
2: Tako je.
0: Okay,
1: tako je, ja.
0: Samo še tole, Urban, jaz tudi takole vsak dan povem, kakšno bo vreme in pa moji doma stalno vrtajo vame, kot da sem jaz tista spletna stran, ki piše, kakšna bo prognoza, a vas vremenar je tudi družina poleti, ves čas sprašuje na deje, pove, a bo dež ali ne bo dež, ali kako bo dež?
2: Ja, pogosto sploh, ker imamo kmetijo doma, tako da je to še toliko bolj povezano s tem, tako da ja, se kdaj kaj pohecamo, kdaj so pa tudi čisto resne vprašanja.
0: Ok, imamo
1: ja,
0: skupno nekaj.
1: Torej, Kovačevo kobilo na kmetiji Žagar tudi včasih preseneti dež.
0: Hvala, Urban, zdaj vemo, čuvajte se, bodite noter, v notranjih prostorih, da ne boste zunaj na neurju, sicer pa George Ezra v nadaljevanju glasbena poslastica, Starship in Fuji še pred četrto uživamo skupaj.

0: Radio Krka. Kar glas popravi,
1: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo in z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
8: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Iz opozicije zaradi navedb po izobrazbi vnovični pozivi k odstopu Mijiča. Ob državnem prazniku v Parizu največja vojaška parada doslej. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Pred volitvami je namreč Mijič za državno volilno komisijo navedel, da je diplomirani inženir gradbeništva. Po izvolitvi pa je v življenjepisu za državni zbor med izobraževalnimi institucijami navedel fakulteto za gradbeništvo in geodezijo. Toda za portal Necenzurirano so pri fakulteti pojasnili, da Mijič ni evidentiran kot diplomant. Predsednik Resnice Zoran Stevanović za zdaj navedb po izobrazbi poslanca ne komentira, molčijo tudi v stranki in poslanski skupini, prav tako Mijič. Ob francoskem državnem prazniku je na Elizejskih poljanah v Parizu potekala tradicionalna vojaška parada, ki je bila največja doslej. Na častni tribuni o predsedniku Emmanuelu Macronu in voditeljih 24 evropskih držav jo je spremljal tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med predsedniki vlad in držav članic tako imenovane koalicije voljnih je bil navzoč tudi slovenski premier Janez Janša, soprogo Urško Bačovnik Janša. Na paradi 6800 vojakov jih je bilo 500 iz 35 držav koalicije, med njimi 7 slovenskih gardistov. Parade se je prvič udeležilo tudi 25 ukrajinskih vojakov. Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija. Poznavalci pa tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Jamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kiliana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. V drugem polfinalu se sta pomerili Argentina in Anglija. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. O radarjih ne poročate, če opazite kakšno radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj, nas o tem varno obvestite na naše brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
5: Bodimo varni.
4: Tudi v Velenju 5:15. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in zavedno Rok Režem. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav. Rok, to, da še vedno nimaš izpita za avto, zdaj že vsi vedo. Sem pa videl, da se tudi ti kdaj zapelje s tem električnim skirojčkem.
6: Ja,
4: in če bi bil v Italiji, bi moral četrtka naprej poskrbeti še za eno stvar.
6: Za zavarovanje.
4: Točno tako. Italija uvaja obvezno zavarovanje za vse električne skiroje, ki krije škodo drugim udeležencem v prometu. Letna premija bo znašala med 35 in 55 evri. Ja, brez zavarovanja pa grozi kazen od 100 do 400 evrov.
6: Ja, kaj? To pa nisem vedel.
4: Ja, tako. Me pa zanima, ne, zdaj, ker sam voziš to, ne, a misliš, da bi mogli to vesti tudi pri nas?
6: Ja, super. Še več stroškov, še več dodatnih skrbi. Ja, no, ne, zdaj.
4: Ja, ampak lahko pa potem svoj skiro preimenuješ v sekiro. Ker se bo zdaj zaradi dodatnih stroškov še dodatno sekiro.
6: Tam ne so vrata, prosim. Tam ne so vrata.

0: Vedno je vredno, da se vsaj poskusi Pink v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in meni ena stvar spet ni jasna.
1: Spet, kaj ja, spet?
0: Spet mi ni jasna. Tole, vsako leto jaz poslušam, pasja vročina, pa noben še ni sploh začel razlagati, kaj imajo sploh psi pri tem.
1: Ja, veš kaj, no? Psi imajo pri tem v bistvu predvsej manj, kot si misliš. Ne? Izraz sploh nima veze s psi na zemlji, ampak s psom na nebu.
0: S psom na nebo, kako to misliš?
1: Ja, takole. Veš, izraz je star več kot 2000 let.
0: To, pasja vročina.
1: Ja, tako. Stari Rimljani so poleti na jutranjem nebu opazovali zvezdo Siri, ki pravimo tudi pasja zvezda, ker leži v ozvezdju velikega psa.
0: Aja.
1: Ja, in Rimljani so verjeli, da prav njen prihod, te zvezde, ne, poleti, prinese najbolj vroče dni, od tam pa potem izraz pasja vročina, ne?
0: Čakaj, ma, 2000 let govorimo pasja vročina, pa so psi ves ta čas pokrivamo sumne, na kaj?
1: Ja.
0: V bistvu za vročino sploh ni kriv sosedov kuža Aron.
1: Ne, ampak ena zvezda oddaljena skoraj 9 svetlobnih let.
0: O, moj
1: bo. Ja, pa je pa lepo, ne, da se je izraz ohranil 2000 let. Ne?
0: A, lepo, ja.
1: In danes vemo, da Siri na vročino nima vpliva, ne? Ime pa je vseeno ostalo.
0: Jaz sem pa mislil, da se reče pasja vročina, zato ker je še super vroče, da bi šel na sprehod.
1: Ja.
0: Res, to bom danes obvezno povedal sosedovemu psu, da je končno opran vseh obtož, po moj bog.
1: Flo

0: jaz se ne strinjam z njimi, ampak je pa uspešnica. Preveč je lepih deklet v našem ritmu, ampak ja, tako kot sem rekel. Dobrih 15.4. ura in oblaki so se že znašli nad našimi glavami. Upam, da ste vsi na varnem. Še enkrat sam spomnimo, da ob neurju se ne ustavljate pod nadvozino.
1: Tako je. Res. Pa pod drevesi tudi ne.
0: Tudi. Še več je poletja, pa prinaša vrhunska glasba z latino ritmi. V ritmu pozitive.

0: Radio Krka.
1: Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
4: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
6: Novomeški poletni večeri.
7: Kako so cenzura, literatura in zgodovina oblikovale naš prostor? Vabljeni na pogovor z Aljošo Harlamovim, Marjanom Dovičem in Ano Geršak. V torek ob 20. uri v knjigarni Goga.
6: Novomeški poletni večeri.
8: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
9: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
10: Je rekla mankica. Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
9: Zakaj?
10: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
9: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
10: Sem pa za športnike.
9: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Quiet Snap.
1: Lokalno.
2: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Košarkarje Krke je na položaju krilnega centra okrepil Neji Smith. So sporočili iz kluba, kjer so pripisali, da gre za dobrega obrambnega igralca z odličnimi atletskimi predispozicijami in izrazitim ekipnim pristopom. Svojo energijo, skokom in pripravljenostjo opravljati zahtevne naloge na igrišču bo pomemben člen ekipe, so sporočili.
1: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Mislinja 25, Prebold Polzela Krško 27, Vojnik Markovci Novo mesto in Pragersko pa 28 stopinj popoldne in zvečer nevihte, tudi močnejše.

0: Do 33 se pogrejemo po noči, večinoma mirno proti jutru. Še lahko kaj kapne jutri, potem do povdne sonce, popovdne pa spet nevihte, se pa pogrejemo do 32, na Primorskem do 35 stopinj.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Uncem ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Če ga opazite še kje, pa kar pogumno pokličite 0818 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5:30 je ura v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. Rok, zdaj pa ena novica, ki verjamem, da bo marsikoga spomnila na otroštvo, ampak bolj tist del otroštva, na neprespane noči, veš. Ja, verjetno že marsikdo ve, tudi ti ne, ker si mlajša generacija, boš po mojem vedel. Nočna mora ulico Brestov, jaz se jo gledal kot otrok in priznam, da Freddy Krueger ni bil ravno najbolj prijazno uspavanka, oziroma je kar buril duhove in domišljijo kar celotne generacije.
2: No, ja. Ampak očitno se vrača.
1: Ja, res je. Studio Paramount pripravlja novo različico kultne grozljivke Nočna mora ulice Brestov, ki bo nastala po izvirni zamisli režiserja Wesa Cravena. Freddy Krueger se bo tako vrnil na velika platna. No, namen pa je legendarni horor približati tudi novi generaciji gledalcev.
2: Jaz obožujem ta film. Zdaj, kdo bo igral novega Freddyja Kruegerja, za zdaj še ni znano, eno pa je gotovo. Marsikdo bo po ogledu spet dvakrat pogledal pod posteljo, je res.
1: Pitle.

0: Nekomu dobra hrana, nekomu fizični odnosi, marsikomu pa je ljubezen glasba. Yes. What is love? V ritmu pozitive, 15 do 5 ura in strokovnjaki so ugotovili, da se ljubezen do glasbe pri nas, torej ljudeh, zgodi že zelo kmalo po rojstvu.
1: A res?
0: Ja, dojenčki namreč glasbo obdelujejo menda že pri 3 mesecih starosti.
1: A že?
0: Ja, njihovi možgani se na melodijo odzivajo precej drugače kot na neke bolj naključne zvoke.
1: Kot sesavca, recimo.
0: Tako, ja, no, kar pomeni, da glasbo v bistvu prepoznajo že zelo zgodaj.
1: V bistvu poslušajo ves čas, čeprav še ne plešejo.
0: Ja, tako nekako. No. Šele proti koncu prvega leta pa začnejo izvajati te bolj usklajene in zapletene gibe. Je pa zanimivo tudi, ne, da so raziskovalci ugotovili, da višji toni pri dojenčkih spodbudijo še več gibanja. Ne.
1: A res?
0: Ja, in zato pravijo, da so glasbene izkušnje pomembne že v prvem letu življenja, čeprav majčki še ne migajo zdaj tako kot mi odrasli. Ne?
1: No, vidiš, ok, potem je pa ta naslednja za vse generacije. Če bo ob njej migal še kakšen dojenček, pa še toliko boljš. Se veš, ritem srca je itak prvi ritem, ki smo ga začutili še v maminem trebuhu.

0: Prav sem imel Rhythm of My Heart in legendarni Rod Stewart, pa Dino Merlin in Chicago še pred peto, da se bomo lažje, da se bomo lažje stiskali po temi oblaki na nebu.
1: Radio Krka. Festival na Dragatuškem placu od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje, ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragatuškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica z Dejan Dogaja bendom. Festival na Dragatuškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
2: Kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Gorenc, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Radio Krka. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Ukrajinska premierka odstopila po napovedi Zelenskega o preoblikovanju vlade. Srbska ministrica razburila z izjavo o etničnem čiščenju Kosova. Vreme, več oblačnosti in nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajinski parlament je potrdil odstop predsednice vlade Julije Sviridenko, posledično je odstopila celotna vlada. Preoblikovanje ukrajinske vlade je na družbenih omrežjih že v nedeljo napovedal predsednik Volodimir Zelenski in kot enega od razlogov za to navedel spremembo strategije zunanje politike s ciljem krepitve vezi s ključnimi partnerji. Dosedanji premierki se je zahvalil za njen prispevek in napovedal, da ji namerava ponuditi vodenje diplomatskih odnosov z najpomembnejšimi partnericami Ukrajine. Kdo jo bo nasledil na položaju predsednika vlade, Zelenski še ni razkril. Srbska ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo Snežana Paunović je z izjavo, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, sprožila ostre odzive. Del opozicije v Srbiji zahteva njen odstop, Evropska unija pa je opozorila, da v Evropi ni prostora za retoriko, ki opravičuje ali zagovarja etnično čiščenje. Kot je ministrica dejala v sobotnem intervjuju za srbsko televizijo Kurir, bi, če bi bila na mesto Slobodana Miloševića leta 1998, etnično očistila Kosovo. Teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela turnir WTA 250 v romunskem Iasiju z nagradnim skladom $275,094. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mačarka Ana Bondar, ki je v uvodnem nastopu 7-5 in 6-4 premagala Španko Soribe Stormo. O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. In najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj Celzija.
0: Največ Dolenjske. Največ na Radiu Krka. Gremo na ceste.
3: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Radar ste opazili v Rimskih Toplicah, pri trgovini meri v smeri Celja. Vozite previdno, nezgode za stojem ali policijske kontrole pa nam sporočite na našo brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Laškem 5:05. Ja, dobrodošli v navado dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno Rok Režem. No, še roj si moja malenkost, Luka Žerja.
4: Danes torej v vrsti prvi polfinalni obračun, ki ga mnogi imenuje tudi finale pred finalom, ko se na svetovnem prvenstvu udarijo Španci in Francozi, ja. Luka, kdo je tvoj favorit?
3: Pa tako, čist iskreno, obojni mi niso neki zelo ljubi, proti pa tudi nič nimam, igrajo pa obojni odlično, no, zato v bistvu navijam za dobro tekmo z veliko dogajanja, zmaga pa najpač, ja, boljši, ne?
4: Ja, dobro, jaz sem bolj za Španijo, ampak bom pa tako rekel, ne sam na svetovnem prvenstvu, danes tudi po večini Slovenije smo v pričakovanju hydration breaka, tako ja. Da bodite pripravljeni, ne vihte, se od severozahoda že spuščajo proti notranjosti, torej navijajmo skupaj za dobro tekmo, pa da nastale premor za osvežitev res samo osveži, brez dodatne škode, v redu.

0: Živimo in uživamo skupaj z Janom Plestenjakom na polno. V ritmu pozitive, dobrih 10 minut, čez peto luka praviš, da zdaj si pa prepričan, da nas je film Jurski park zavajal, da nas je pustil v temi, a je res, kako to
1: tokrat, pa, tokrat sem pa res prepričan, veš, in na podlagi znanstvenih podlagi, ne, strokovnjaki so to,
0: ja, okay.
1: Ki so odkrili, da fosile mladičev tiranozaura reksa so našli, ne, in so ugotovili, da so bili ob izvalitvi te strašni tiranozauri veliki približno kot domača mačka.
0: Ne.
1: Ja, tehtali so 2 kilograma.
0: O moj bog. Torej, največji frajer med dinozauri je dejansko je začel življenje kot nek mali muc.
1: Ja,
0: kaj, mislim, to je to.
1: Ja, ampak potem pa se, kot pravi, ne, ta floskula iz malega zraste veliko, ja. Potem pa iz njega zrasel eden največjih kopenskih plenilcev v zgodovini. Ne. In menda ti znanstvenik ocenjuje tudi, da je samica odložila ne samo 1 ali pa 2 jajčki, ampak med 20 in 30 jajc malih dinozavrčkov in zato mladiči najverjetneje niso bili ravno deležni veliko starševske pozornosti.
0: Aha, torej tisto, okej, okay, srečno otroci, zdaj se pa znaj.
1: Ja, tako, ja. In Hollywood je očitno spet marsikaj prikazal mal po svoje.
0: Ja, zanimivo, ampak veš, kaj mi je pa najbolj všeč? Zdaj končno vem, kako si bil ti videti kot dojenček. Isti kot dan, sam malo manjši dinozaver.

0: Legendarni Robbie Williams, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez peto in še ene legende očitno ne razmišljajo o upokojitvi. The Rolling Stones so izdali novi album Foreign Tongues.
1: Veš, kaj mi je zanimivo, ne? Kaj imajo točno Rolling s temi jeziki? Ne?
0: Ja, pa res.
1: Best of album je bil... Zdaj že kar nekaj let nazaj, 40 licks.
0: Torej 40 oblizov.
1: Ja. Zdaj imajo foreign tongues, torej tuje jezike. V logotipu imajo pa ta rdeč ogromen jezik.
0: Ogromen jezik, ja.
1: No, ko si že omenil nov album, ne, ob tem so sporočili še dobro novico za vse oboževalce. Mick Jagger pravi, da bi skupina že prihodnje leto lahko znova nastopala v živo. Ja, pri 82 letih je Mick pred kratkim celo presenetil goste v nekem angleškem pubu, kjer je kar spontano zapel z lokalnimi muzičarji.
0: Vrhunsko. Edino, kar sem slišal, da edina neznanka zdaj ostaja Keith Richards.
1: Ja.
0: Ne vejo, kaj bo z njim.
1: To je res. Ne. Tudi on si želi novih koncertov, a priznava, da so pač ta dolga potovanja pri njegovih letih pa že vse bolj naporna.
0: Ja,
1: ne.
0: Seveda, ja.
1: No, s tem pa kljub temu Rollingi upajo, da se bodo prihodnje leto še enkrat podali na oder.
0: Jaz se res jih želim poslušati v živo, ampak... Veš, koga pa tudi. Hm. Glorio Gaynor, Romo je bo! A ni fantastična, v nadaljevanju prihaja Gloria, pa Oliver Dragojevic, sladka glasba prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!

0: Radio Krka.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Na Drnovem je opita voznica potem, ko so ji policisti v noči na soboto oduzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi jo odpeljal domov. Vendar partner ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so policisti voznico pridržali, kar je moški, prav tako opit, s fizično silo poskušal preprečiti. Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Šoštan, Mozirje, Prebold 26, Celje, Lenart, Novo mesto 27, Slovenska Bistrica 28 in Metlika še vedno 31 stopinj danes, vroče, potem pa nevihte, lahko tudi bolj konkretne, se pa pogrejemo danes do 33 stopinj, potem po noči bo najprej suho, potem proti jutru bo kakšna ploha padla, jutri najprej lepo in sončno, popoldne pa spet nevihtno, se pa pogrejemo jutri do 32, na Primorskem do 35 stopinj.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici pred razcepom za Dobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. O radarjih trenutno ne poročate, če se kje kakšen skriva, nam to sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Como va, tista ena pesem, pri kateri človek niti ne ve točno, kaj poje, pa vse en zraven kima, kot da govori o njegovem življenju. Santana v našem ritmu, točno 20. je do 6. in to je poletje. Manj razmišljanja in več miganja ob ritmih.
1: Ja. Iskreno, meni je ta recept kar všeč.
0: Je všeč, jaz je tudi meni. Všeč je poletje, moramo reči, teče s polno paro zicen. Danes bolj nevihtno, ampak tudi to je poletje. Zato vemo, da ni treba, da je vsak dan spektakl. Dosti je. En dober trenutek, ena dobra novica in dober smeh. In na koncu so ravno te male stvari tiste, ki jih najbolj nosimo s sabo.
1: No, pa še nekaj. Če imaš danes slab dan, ne pozabi, jutri se ga skoraj zagotovo ne boste več tako dobro spomnili.
0: Dobro, razen če si pozabil obletnico, pa se bo zihar spomnil, ker ti ne bojo psil pozabil.
1: Ja, zato pa je včasih najbolj pametno poslušati, ne vem, kar srce je.
0: Ja, bravo, ali pa ga vsaj ne spravljati po nepotrebnem v težave, veš kaj mislim. Če ste pozabili obletnico, sam tole zapojte, pa bo Shaggy nas pospremi proti 6. uri popoldan. Jasna zlokiči, še Gini slišimo še prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v juliju od 18. ure naprej vabimo male ustvarjalce v supernovo Novo mesto. V poletnem ustvarjalnem kotičku bodo otroci risali, barvali in ustvarjali svoje poletne spomine. Vsaka risbica prinese osvežilno presenečenje in simpatično nagrado. Medtem lahko starši uživajo v nakupovanju. Nariši poletje, osvoji nasmeh. Vsak četrtek v supernovi Novo mesto.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
7: Dolinska v srcu.
8: V ritmu pozitive.
9: Ginny, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?
10: Oder wir?

0: Mladinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. Tokrat odmeva o prenovi spominske hiše Otona Župančiča v Vinici, pa o uspešnem zaključku mature na tehniški gimnaziji šolskega centra Novo mesto. In za konec, opita voznica po odvzemu vozniške na pomoč poklicala opitega partnerja.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Prenova spominske hiše Otona Župančiča v Vinici poteka po načrtih. Restauratorji so med obnovo pod plastmi beleža odkrili dobro ohranjene stenske poslikave, ki razkrivajo nove zgodbe stavbe in njene preteklosti. Vzporedno nastajajo tudi interaktivna muzejska razstava ter dva nova turistična produkta. Prenovljena hiša bo do leta 2028, ko bo Slovenija obeležila 150. obletnico rojstva Otona Župančiča, postala sodobno kulturno in izobraževalno središče. Obiskovalcem bo z uporabo hologramov, umetne inteligence in virtualne resničnosti približala pesnikovo življenje in ustvarjanje. Prenovljena okolica pa bo ponudila tudi prostor za kulturne prireditve in izobraževalne programe.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na srednji elektroračunalniški šoli in tehniški gimnaziji je v ponedeljek potekala slovesna podelitev spričeval splošne mature dijakom tehniške gimnazije, s katero so obeležili uspešen zaključek pomembnega življenjskega obdobja gimnazijcev. Na letošnji splošni maturi so dijaki tehniške gimnazije dosegli izjemen uspeh, kar 96% uspešnost. Posebne čestitke si zaslužita Lenard Bernik in Srečko Matjaž Berginc, ki sta z odličnim uspehom osvojila naziv Zlata maturanta. V spomladanskem roku je izpite splošne mature opravljalo 143 kandidatov, 75 dijakov tehniške gimnazije, 61 dijakov programov srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja, ki so opravljali dodatni maturitetni predmet ter 7 drugih kandidatov.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na Drnovem je opita voznica, potem ko so ji policisti v noči na soboto odvzeli vozniško dovoljenje, poklicala partnerja, da bi jo odpeljal domov. Ker pa partner nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so policisti voznico pridržali, kar je moški prav tako opit s fizično silo poskušal preprečiti, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.
0: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: Radio Krka.
7: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Mestna godba Metlika je na grajskem dvorišču pričarala večer italijanske glasbe, romantike in nepozabnih melodij z naslovom Dolce Vita di Metlika.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V soboto, 4. julija, je v sklopu prireditev Pridi zvečer na grad na dvorišču Metliškega gradu potekal poletni koncert mestne godbe Metlika z dirigentom Gregorjem Zagorcem. Vreme je bilo godbenikom zelo naklonjeno, tako da so lahko končno po 7 letih izvedli koncert na prostem, na idilični lokaciji z akustičnim ambientom. Konceptualno zastavljen koncert, poimenovan Dolce Vita di Metlika, je z izbranim repertoarjem prisotnem v občinstvu pričaralo spektakel festivala San Remo, lepoto tipičnega Dolce Vita življenja, slikovite italijanske pokrajine, temperament sicilijanske mafije, von po limonah za Amalfi obale in italijansko romanco. Repertoar je vseboval moderne italijanske kancone, crossover pop operne napeve, venčke italijanskih uspešnic, filmsko glasbo The Godfather Saga in moment For Morricone, ter tradicionalno ljudsko pesem, kot je Bella Ciao.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Gost večera je bil italijanski pevec Matija Zanatta, ki je svojim liričnim tenorskim glasom ob spremljavi godbe zapel Caruso in Il Mondo. Pri skladbi Time to say goodbye se mu je v duetu pridružila pevka Tina Pazdirec, pri skladbi Grande Amore belokranjski pevec Gašper Mihelič, pri duetu Vivo Parlej pa še godbenica Hana Flajnik Drobnič. Kot solist na trobenti je pri skladbi Torna a Sorrento nastopil Luka Škof. Godba je občinstvo presenetila tudi pri skladbi L'Italiano, saj je dirigentsko palico prevzel klarinetist Vit Nemanič Dulmin, medtem ko je dirigent Gregor Zagorc sedel za klavir. Koncert Metliške godbe je bil razprodan, so sporočili organizatorji, publika pa je mestno godbo Metlika nagradila z več stoječimi ovacijami, čemu sta sledili še 2 bis skladbi. Mnogi so bili mnenja, da je bil to večer, ki bi si zagotovo zaslužil ponovitev. Tudi izven Bele krajine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

0: Festival na Dragaduškem placu. Od srede do sobote. 4 dni druženja, glasbe, smeha in dobre volje. Ta petek ob 20. uri slavnostno odprtje. Ob 22. uri pa tradicionalno fušanje na Dragaduškem placu. V soboto gasilsko tekmovanje, nastop harmonikarjev in zvečer velika veselica Zdaj in dogaja bendo. Festival na Dragaduškem placu. Pridi, doživi in uživaj.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.